0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Men kan du se ut, Stian?
5: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sonbroka mi.
4: Kjære vene. Hvor skal nå?
5: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
4: Ja, men har du alt dette der, da?
5: Har alt dem.
6: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Ja, dere, høsten er her, og du står på Felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæblæs.
5: Blæblæblæblæs.
4: Blæsblæs.
5: Blæsblæsblæs.
3: Velblåst.
6: Vel, vel. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest trosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Nybilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også i slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Det en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje langt mer sårbart enn mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres

0: De sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass, det sier Espen Slette, som avdelingsdirektør i NKOM.
1: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden, men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: En kvinne i 40-årene ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjålet ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen, som ikke bosatt i innlandet, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann i 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen, skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han fra Gjøvik og kjent av politiet fra før. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader fra yr.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg. Så var det torsdag, 17. september, endelig morgen på lufta fram mot 10, og Bjørn Martin Brandet I studio også I dag. Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp. Vi skal prate med Per Gunnar Sveen om hvorfor filmen kan bli viktig for Innlandet, både for reiselivet og for å lokke flere store filmproduksjoner til fylket. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, dette Billy Joe.

0: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 på Avdenbu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så det Svarstad fra Lillehammer, sa du, et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film jo ikke gratis, det koster jo en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen? Det visst nok snakk om millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og ja, først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt, og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo Filminvest, fondet da, som har bidratt inn i det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig fondet Filminvest, men også jobba for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her i fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, altså reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som er med på å bygge næringer i innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, eller, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo I seg selv de som involvert I filmen, men det også når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det altså det en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljø da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi har med opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant, så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I og for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
2: Ja, det sa Per Gunnar Sveen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Jojo, dette Anything.

Ligner vel på en sang du har hørt for mange år siden også. Det her var Jojo med Anything. En mann I 30-årene ble pågrepet etter et tjuveri fra Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Mannen skal ha blitt tatt for butikktjuveri, og da de ansatte forsøkte å stanse vedkommende, så skal han ha trukket fram en kniv og kommet seg unna. En politipatrulje fant og pågrep mannen kort tid etter. Han fra Gjøvik og kjent av politiet fra tidligere.

0: Det 70 år siden Otta Spelemannslag ble dannet. I 2006 slo det seg sammen med Sel Spelemannslag. Lørdag så feirer Sel og Otta Spelemannslag 70-årsjubileet med stor dansefest I Solvang, der hele 10 spelemannslag fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier at det gror godt I gammeldansen nå.
1: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si. Og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet. Og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
0: Oktober rosa sløyfemåned og full fokus på brystkreftsaken. I Gudbrandsdalen kan du delta I rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har I 3 år vært primus motor for arrangementet på Venabygdsfjellet. Her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning uansett forhold.
2: Ja, det helt fantastisk, og jeg så heldige, så får jeg oss med hos Høstfargen. Så heldige var oss ikke I fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldte I fjor, og Og så tenkte jeg at, ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut I snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: En kvinne I 40-årene ble I går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse I Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen I beruset tilstand ha stjert ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader fra yr.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Ja, det var Spinnvill med du og je. Vi tar en titt I politiloggen på tradisjonelt vis etter Stevie Wonder. I just called to say I love you. No new-

I just called to say I love you, Stevie Wonder, såklart. Så var det politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 11 fartsbøter I Østre Slidre I går. Høyeste fart var 79 kilometer I timen I 60-sona. En mann I 40 år har mistet også førekortet på grunn av for mange prikker. I Gran så var det 13 bilister som fikk fartsbot under en UP-kontroll I går. Høyeste hastighet var 84 kilometer I timen I 60-sona. En beruset kvinne I 40 år ble innbrakt etter butikkjuveri og ordensforstyrrelse I Øyer I går. Hun blir anmeldt for ordensforstyrrelse, og en mann I 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Da ansatte forsøkte å stanse han, skal han ha trukket fram en kniv. Han ble pågrepet kort tid senere.

0: Vi nærmer oss oktober, og med det også tid for Kreftforeningens rosa sløyfeaksjon. Over hele landet det ulike aktiviteter til inntekt for forskning på brystkreft og opplysning om det. Ann-Kristin Thomasstuen Solhaug, du lokal ildsjel på Venabygdsfjellet og håper at mange blir med dere på rosa sløyfeløp lørdag 3. oktober.
1: Absolutt. Jeg tenker det at nå må folk stille opp for en god sak.
0: I Gudbrandsdalen kan du delta i rosa sløyfeløp på Vinstra, i Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Kan ikke du si noen ord om hva det med det her løpet som hvert år får så mange både damer og karer til å ta på seg joggeskoene og stille opp?
1: Nei, det jo en kjempeviktig sak da, fordi at det jo... Jeg tenker at alle kjenner noen, eller vet om noen, eller i familie med noen som blir rammet av brystkreft, og det jo kjempeviktig at vi er med å støtte opp om forskning. Og grunnen til at det og Maren startet med dette her, var jo fordi at vi i 2024 mistet en god venninne, ikke til brystkreft, men til annen kreft, og da fant vi ut at dette ville oss gjøre for å minnes hun som gikk bort. Så det vår inngang.
0: Stemmer det at det en sånn 5 kilometers runde oppe på Venabygdsfjellet også?
1: Nei, det runda vår cirka 3 kilometer. Og da hvis du vil flyge den lengste distansen, så flyger du den samme runda bare 2 ganger.
0: Og det heller ikke en sånn ekstremt tung løype?
1: Dette en løype som passer for alle. Det barnefamilier med barnevogn, og det alle tar til sitt tempo. Du trenger ikke å flyge, du kan gå. Har du lyst, så går det en stuttere runde. Det liksom, dette skal være for alle, både små og store.
0: Venabygdsfjellet på høsten, det jo knapt noe nydeligere område i hele Norge da.
1: Ja, det helt fantastisk, og jeg hos heldige, så får jeg oss med hos høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldt i fjor, og Og så tenkte jeg at ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: Foreløpig så jo påmeldingen ganske lav, men det vel også et kjennetegn, ikke bare for Gudbrandsdøla, men for alle nordmenn, at vi venter litt til siste liten med å melde oss på, for dere regner med at dere får i hvert fall 50 i år også?
1: Ja, oss går for det. Og ja, som du sier, oss jo litt sene i avtrykken, men fordelen med å melde seg på forhånd, da, så det jo det at du får goodiebaggen din levert ut på fjellet. Melder du på etter de 14 dagene før løpet starter, så må du vente til du får den goodiebaggen i posten, og du litt for sen da, så får du den etter du har vært med på løpet. Men risikoen jo for å melde deg på litt senere at du faktisk ikke får det, for at de 2 siste årene som oss har arrangert dette her, så har hun faktisk gått tomme.
0: Dere skal ha samling etterpå oppe på kaféen. Fortell litt om den til slutt, for det jo ikke bare selve rosa sløyfeløpet. Dere har en fin avslutning.
1: Ja, oss har det. Oss har jo først oppvarming selvsagt med fysioterapeut. Og så det jo løpet, og så har oss samling etterpå, der oss før om våren så har oss jo fått sponsring til Tine blant annet, med yoghurt og litt forskjellig, og drikke. Og så har oss løddsalg. I fjor så selgte oss lødd for 7000, som da går rett åt kreftforeningen, for oss har heldigvis så mye lokale bedrifter rundt oss som sponsorer oss med fine premier. Så da jo, og jo, folk jo veldig rause når det går åt en god sak, så det liksom ikke, jeg har ikke så mye å si hvor løddene koster, liksom. Da kjøper oss lødd. Så det kjempepositivt.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttet av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttet av svin til bare 40 kroner? Hos bunnpris.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere I måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Det en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje langt mer sårbart enn mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres vi sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass, det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden, men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene

0: som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
1: En kvinne I 40-årene ble I går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse I Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen I beruset tilstand ha stjert ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt I innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann I 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han fra Gjøvik og kjent av politiet fra før. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader fra yr.no.

reise herifrå. Odd Norstoga I endelig morgen. Håper du har en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio I noen timer til fram mot 10 I dag. Hvor avhengig har vi blitt av GPS, og hva skjer når signalene blir forstyrret? Denne uka så testes navigasjonsutstyr på Andøya, og resultatene kan vise at teknologien mer sårbar enn det mange tror. Vi skal prate med avdelingsdirektør Espen Slette I Nkom om hvorfor vi igjen bør kunne bruke kart og kompass, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Det her aller først ut Maggie Rayleigh og Listen to Your Heart.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 på Avdembu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sebalsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så er det Svarstad fra Lillehammer, sa du. Et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammenbrettet, ofte litt skrukket kart I hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og hvorfor I all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene I en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe I Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig. Og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt. Men vi ser jo at situasjonen I og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS- og navigasjonsutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så det vi på Bleik da, på Andøya. Det ligger helt fantastisk til ut mot sjøen, og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte, og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Mm. Som andre vil ganske spennende og viktig da det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut I butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at du ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste I bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes I veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenariet.
2: Ja, det sa Espen Slette I Nkom. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Kurt Nilsen. Stær.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: My Streets, Kurt Nilsen. Forskningsdagene i gang over hele landet, og også i Hamar så blir det flere arrangementer fram til 27. september. Årets tema tillit, og rundt 1000 forskere skal møte publikum gjennom festivalen. I Hamar så blir det blant annet arrangementer om forskning og tillit, filosofi og psykisk helse. Forskningsdagene skal gjøre forskning mer tilgjengelig for folk flest, det skriver mitthamar.no. Du får lokale nyheter etter Astrid S. Dette det regner i Oslo. Se på

0: Det 70 år siden Otta Spelemannslag ble dannet. I 2006 slo det seg sammen med Sel Spelemannslag. Lørdag så feirer Sel og Otta Spelemannslag 70-årsjubileet med stor dansefest i Solvang, der hele 10 spelemannslag fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier at det gror godt i gammeldansen nå.
1: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si. Og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig i hele landet. Og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
0: Oktober rosa sløyfemåned og full fokus på brystkreftsaken. I Gudbrandsdalen kan du delta i rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har i 3 år vært primus motor for arrangementet på Venabygdsfjellet. Her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning uansett forhold.
2: Ja, det er helt fantastisk, og er oss heldige så får jeg oss med oss høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldt i fjor, og oss tenkte det at, ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: En kvinne i 40-årene ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjert ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt i innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader ifra yr.no.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæser.
6: Bærbær,
5: blæ, blæser. Blæ, blæser. Blæ,
6: blæser.
5: Blæ,
6: blæser.
4: Blæ, blæser. Blæ, blæser. Blæ,
7: blæser. Blæ, blæser. Blæ, blæser. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest skosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4. til 20. september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisene går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4. til 20. september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

Storhamar håndball elite klare for neste runde I håndball-NM etter en solid borteseier mot Aker I Ullern Flerbrukshall onsdag kveld. Kampen endte 28-20 til Storhamar, som dermed avanserer med 8 måls margin, det melder Mitt Hamar. Marte Juel Svensson ble lagets toppskårer med 5 mål, tett fulgt av Kristina Pedersen med 4. Også Kristin Wendt, Tonje Enkerud, Anastasia Marcenic og Ada Alstad bidrar med 3 mål hver. Storhamar fortsetter jakten på NM-gull og skal møte en ny motstander I neste runde. HamKam tok seg videre I fotball-NM etter en kontrollert 2-0-seier mot Kjelsås I går kveld. Det skriver også Mitt Hamar. Snorre Strand Nilsen ga HamKam ledelsen like før pause, før Loris Mentler økte til 2-0 drøyt 10 minutter før slutt. Kjelsås klarte aldri å svare, og HamKam dermed videre også til tredje runde. Det ble en dramatisk kveld for Elverum fotball I NM-kampen mot Raufoss. Magnus Solum måtte forlate banen med hamstringskade, og kort tid senere ble også lagkamerat Denny Magomadov båret av banen med en stygg skade I leggen. Magomadov ble fraktet til sykehus, og det var klart at det var en alvorlig skade, men ikke hvor alvorlig. Trener Stian Aasen sier mennesket Denny viktigere enn fotballkampen, som endte med 3-0-tap på cup-exit for Elverum. Organdonorløpet på Lillehammer samlet I år 120 deltakere, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Løpet var arrangert av Benedicte Abello, som selv overlevde cystisk fibrose etter å ha fått nye lunger. Hele deltakeravgiften fra løpet gikk uavkortet til stiftelsen Organdonasjon. Det var flere deltakere som også hadde fått organene transplantert blant deltakerne. Ifølge stiftelsen Organdonasjon venter rundt 600 nordmenn til enhver tid på nye organer. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Selv og Otta Spellmannslag 70 år I år. Det vel strengt tatt I sannhet med modifikasjoner, for det bare 17 år siden Otta Spellmannslag og Selv Spellmannslag slo seg I lag. Men Otta Spellmannslag ble stiftet for 70 år siden I 1956. Musikalsk leder Mats Erik Odde, det en begivenhet som selvfølgelig skal feires.
1: Ja, det slik en må markere det. Det det. Jeg skal feire med en rett og rett en god gammeldags bygdefest på Solvang på Otta. Nå lørdagen den 19.
0: Ikke mindre enn 10 ulike spellmannslag eller spellmannsgrupper får plass på scenen den kvelden her, altså etter hverandre, en halvtime på hver. Det ikke mye.
1: Nei, det ikke så lenge det, men altså, jeg jævlig glad for at jeg har fått med så mye lag og gruppe til å spille. Det jo spellmannslaget I Lom og Vågå og Sørfron og Mukampen. Spellmannslag og mange andre gode grupper da, som skal spille, så publikum får mye god musikk å danse til I hvert fall.
0: Og så gir det jo også dere som musikere selv god anledning til å kose dere mellom slagene.
1: Ja da, det vi anledning til å kose seg mellom, mellom spillingen, og vi skal jo servere både mat og kaker og det som så det blir bra.
0: Hvor mye folk regner dere med å få plass til I Solvang, og hvor mye folk tror dere at dere trekker?
1: Nei, det ikke like kjempestort lokal på Solvang, så jeg ganske sikker på at det blir smekkfullt hus, både med dem som spiller og publikum, så ja, 150 stykk kanskje. Jeg håper på det I hvert fall, ja.
0: Spellmannslagene, dere spiller jo dansbar, gammeldansmusikk, og det ikke noe problem å ikke kunne danse heller, for dere tilbyr også krasjkurs I gammeldans på lørdag ettermiddag.
1: Ja, klokka 2 så går oss I gang med krasjkurs, og det organisasjonen vår Folkorg da, som arrangerer det, og det jo Magnil Helland og Osteviken Solheim som skal ha det kurset, og det foregår mellom 2 og 5, så det 3 timers krasjkurs. Så da alle som vil anledning til å lære seg noe triks på dansegulvet før festen startet da.
0: Vi har hørt om vals og pols og masurka og reinlender og sånn noe. Hva slags dans det som mest populær på dansegulvet?
1: Nei, altså, du kan si kanskje at det reinlender som reinlenderen som mest populær, tror jeg. Og så kan vi kanskje si at masurkan kanskje den mest utfordrende å danse. Men jeg vil si at reinlender og vals kanskje de mest populære, de mest på gulvet da, når det blir spilt.
0: Helt til slutt, 70 år med et spellmannslag, det betyr at interesse for gammeldansmusikken står sterkt I Norddalen og Ottadalen?
1: Ja, den har støtt stått sterkt I Nord-Gudbrandsdalen og Midtdalen for så vidt, og både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet, og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på

0: 19. april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet replejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Selvsjøvik, det Frode.
2: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.

0: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyr. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Det er en film basert på Lillehammer-forfatter Johan Høst sin kritikerroste bok. Fylkeskommunen har bidratt med millionbeløp til filmen, og grunnen er at man håper filmen vil markedsføre innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store framtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalget for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette er en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM, er sammen med myndigheter, forskere og industri på Andøya denne uka for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyr egentlig er mot forstyrrelser, for det viser seg at det kanskje er langt mer sårbart enn mange er klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres vi sivile derfor nå til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette, som er avdelingsdirektør i NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
1: En kvinne i 40-årene ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjålet ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen, som ikke er bosatt i innlandet, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann i 30-årene ble pågrepet etter et butikkjuveri på Elkjøp i Gjøvik i går kveld. Da mannen ble stanset av betjeningen, skal han ha trukket fram en kniv for å komme seg unna. Politiet pågrep mannen kort tid senere. Han er fra Gjøvik og er kjent av politiet fra før.

Han får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader fra yr.no.

Sienna Spiro og Great Expectation en torsdagsmorgen litt over 8 og med Bjørn Martin Brandet I studio. Filmen En nasjon I sjokk går nå på kino. Innlandet fylkeskommune har bidratt med et millionbeløp, og vi skal prate med Per Gunnar Sveen om hvorfor filmen kan bli viktig for innlandet, både for reiseliv og for å lokke flere store filmproduksjoner til fylket. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Men før det, det her Helbillis. Det

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 på Avdembu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så det Svarstad fra Lillehammer, sa du. Et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film ikke gratis, det koster jo en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen. Det vist nok snakk om millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og ja, først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt, og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo Filminvest, fondet da, som har bidratt inn i det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig fondet Filminvest, men også jobbe for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her i fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, altså reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som med på å bygge næringer i innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo I seg selv, de som involvert I filmen, men det også, når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljø da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi har med opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant? Så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I og for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.

One More Time, Daft Punk. En kvinne I 40-årene ble I går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse I Øyer sentrum. Ifølge politiet så skal kvinnen I beruset tilstand ha stjert ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke hjemmehørende I innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse, melder politiet. Det blir lokale nyheter etter Colby Calais. Her Liv Rapp.

0: Det 70 år siden Otta Spelemannslag ble dannet. I 2006 slo det seg sammen med Sel Spelemannslag. Lørdag så feirer Sel og Otta Spelemannslag 70-årsjubileet med stor dansefest i Solvang, der hele 10 spelemannslag fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier at det gror godt i gammeldansen nå.
1: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si. Og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig i hele landet. Og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
0: Oktober rosa sløyfemåned og full fokus på brystkreftsaken. I Gudbrandsdalen kan du delta i rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har i 3 år vært primus motor for arrangementet på Venabygdsfjellet. Her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning uansett forhold.
2: Ja, det helt fantastisk, og jeg så heldige så får jeg oss med hos Høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldt i fjor, og oss tenkte det at, ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: En kvinne i 40-årene ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjålet fra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen som ikke bosatt i innlandet blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader ifra yr.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
7: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks.

tusenvis av lysglimt, Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. Vi tar en titt I politiloggen etter Daryl Hall og John Yates, som kommer aller først. Dette Out of Touch.

John Yates og Daryl Hall, Out of Touch. Så var det politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 11 fartsbøter I Østre Slidre I går. Høyeste fart var 79 km I timen I 60-sona. En mann I 40-åra mistet også førerkortet på grunn av for mange prikker. I Gran så var det 13 bilister som fikk fartsbot under en UP-kontroll I går. Høyeste hastighet var 84 km I timen I 60-sona. En berusa kvinne I 40-åra ble innbrakt etter butikktyveri og ordensforstyrrelse I Øyer I går. Hun blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Og en mann I 30-åra ble pågrepet etter et butikktyveri på Elkjøp I Gjøvik I går kveld. Da ansatte forsøkte å stanse han, skal han ha trukket fram en kniv. Mannen ble pågrepet kort tid senere.

0: Vi nærmer oss oktober, og med det også tid for Kreftforeningens Rosa Sløyfe-aksjon. Over hele landet det ulike aktiviteter til inntekt for forskning på brystkreft og opplysning om det. Ann-Kristin Thomas-Duen Solhaug, du lokal ildsjel på Venabygdsfjellet og håper at mange blir med dere på Rosa Sløyfe-løp lørdag 3. oktober.
1: Absolutt. Jeg tenker det at nå må folk stille opp for en god sak.
0: I Gudbrandsdalen kan du delta i Rosa Sløyfe-løp på Vinstra, i Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Kan ikke du si noen ord om hva det med det her løpet som hvert år får så mange både damer og karer til å ta på seg joggeskoene og stille opp?
1: Nei, det jo en kjempeviktig sak da, fordi at det jo... Jeg tenker at alle kjenner noen, eller vet om noen, eller i familie med noen som blir rammet av brystkreft, og det jo kjempeviktig at vi er med å støtte opp om forskning. Og grunnen til at det og Maren startet med dette her, var jo fordi at vi i 2024 mistet en god venninne, ikke til brystkreft, men til annen kreft, og da fant vi ut at dette vil oss gjøre for å minnes hun som gikk bort. Så det vår inngang.
0: Stemmer det at det en sånn 5 kilometers runde oppe på Venabygdsfjellet også?
1: Nei, det runda vår cirka 3 kilometer. Og da hvis du vil flyge den lengste distansen, så flyger du den samme runda bare 2 ganger.
0: Og det heller ikke en sånn ekstremt tung løype?
1: Dette en løype som passer for alle. Det barnefamilier med barnevogn, og det alle tar til sitt tempo. Du trenger ikke å flyge, du kan gå. Har du lyst, så går det en stuttere runde. Det liksom, dette skal være for alle, både små og store.
0: Venabygdsfjellet på høsten, det jo knapt noe nydeligere område i hele Norge da.
1: Ja, det helt fantastisk, og jeg hos heldige, så får jeg oss med hos høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldt i fjor, og Og så tenkte jeg at, ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: Foreløpig så jo påmeldingen ganske lav, men det vel også et kjennetegn, ikke bare for Gudbrandsdøla, men for alle nordmenn, at vi venter litt til siste liten med å melde oss på, for dere regner med at dere får i hvert fall 50 i år også?
1: Ja, oss går for det. Og ja, som du sier, oss jo litt sene i avtrykken, men fordelen med å melde seg på forhånd, da, så det jo det at du får goodiebaggen din levert ut på fjellet. Melder du på etter de 14 dagene før løpet starter, så må du vente til du får den goodiebaggen i posten, og du litt for sen da, så får du den etter du har vært med på løpet. Men risikoen jo for å melde deg på litt senere at du faktisk ikke får det, for at de 2 siste årene som oss har arrangert dette her, så har hun faktisk gått tomme.
0: Dere skal ha samling etterpå oppe på kaféen. Fortell litt om den til slutt, for det jo ikke bare selve Rosa Sløyfe-løpet. Dere har en fin avslutning.
1: Ja, oss har det. Oss har jo først oppvarming selvsagt med fysioterapeut. Og så det jo løpet, og så har oss samling etterpå, der oss før om årene så har oss jo fått sponsring til Tine blant annet, med yoghurt og litt forskjellig, og drikke. Og så har oss løddsalg. I fjor så selgte oss lødd for 7000, som da går rett åt kreftforeningen, for oss har heldigvis så mye lokale bedrifter rundt oss som sponsorer oss med fine premier. Så da jo, og folk jo veldig rause når det går åt en god sak, så det liksom ikke, jeg har ikke så mye å si hvor løddene koster, liksom. Da kjøper oss lødd. Så det kjempepositivt.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker bønde chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ottadalen Mølle har butikker I Lom og Vågå og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær og sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt noe av det oss har I våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn I Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnene av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel I Hamar I morgentimene I dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
4: Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader ifra yr.no.

Emma Steinbakken for alt I type ting I endelig morgen som klemmer på I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Hvor avhengig har vi blitt av GPS, og hva skjer egentlig når signalet blir forstyrret? Denne uka så testes navigasjonsutstyr på Andøya, og resultatene kan vise at teknologien blitt mer sårbar enn mange tror. Vi skal prate med avdelingsdirektør Espen Slett I Nkom om hvorfor vi igjen bør kunne bruke kart og kompass, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Green Day.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 på Avdenbu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder I La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær I Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så det Svarstad fra Lillehammer, sa du, et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammenbrettet, ofte litt skrukkete kart I hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og hvorfor I all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene I en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe I Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig. Og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt. Men vi ser jo at situasjonen I og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS- og navigasjonsutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så det vi på Bleik da, på Andøya. Det ligger helt fantastisk til ut mot sjøen, og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte, og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Mm. Som andre vil ganske spennende og viktig da det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut I butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at vi ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste I bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare en navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes I veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenariet.
2: Ja, det sa Espen Slette, avdelingsdirektør I NKOM. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Anastasia. Du hører Paid My Juice.

Freedom of Juice og Anastasia her. Det blir billigere å ta buss I innlandet fra 1. oktober. Da settes prisen på 30-dagers periodebilletter ned med I gjennomsnitt 160 kroner. Prisreduksjonen gjelder blant annet voksne, ungdom, barn og honnør og varer frem til 1. april neste år. Enkeltbillettene får samme pris som I dag. Priskuttet det finansieres med statlige tilskuddsmidler, det skriver odarsportalen.no.

0: Det 70 år siden Otta Spelemannslag ble dannet. I 2006 slo det seg sammen med Sel Spelemannslag. Lørdag så feirer Sel og Otta Spelemannslag 70-årsjubileet med stor dansefest i Solvang, der hele 10 spelemannslag fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier at det gror godt i gammeldansen nå.
1: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig i hele landet, og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
0: Oktober rosa sløyfemåned og full fokus på brystkreftsaken. I Gudbrandsdalen kan du delta i rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har i 3 år vært primus motor for arrangementet på Venabygdsfjellet. Her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning uansett forhold.
2: Ja, det helt fantastisk, og jeg hos heldige så får jeg oss med hos Høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldte i fjor, og oss tenkte det at ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledd på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: En kvinne i 40-årene ble i går ettermiddag innbrakt til politiarresten etter en hendelse i Øyer sentrum. Ifølge politiet skal kvinnen i beruset tilstand ha stjålet ifra en butikk og forstyrret ro og orden. Kvinnen, som ikke bosatt i innlandet, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Gudbrandsdalen får skiftende bris og lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag. I ettermiddag tilskyende og etter hvert noen regndråper. Det meldes om temperaturer opp mot 16 grader ifra yr.no.
3: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Denne uka lønner det seg å ta turen innom møbleringen Lillehammer. Nå har vi ukeskupp på en rekke utvalgte møbler, både til stue og soverom, med ekstra gode priser i en begrenset periode. Så enten du på jakt etter ny sofa, godstol eller seng, kan det være et skikkelig godt kjøp å gjøre akkurat nå. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

det var Philip Haga Nilsson med Mitt speil du hørte her. Paul-Erik han kommer innom med lokalsporten like etter Black. Det her Wonderful Life.

Storhamar håndball elite klare for neste runde I håndball NM etter en solid borteseier mot Aker I Ullern Flerbrukshall onsdag kveld. Kampen endte 28-20 til Storhamar, som dermed avanserer med 8 måls margin, det melder Midt Hamar. Marte Juel Svensson ble lagets toppskårer med 5 mål, tett fulgt av Kristina Pedersen med 4. Også Kristin Venn, Tonje Enkerud, Anastasia Marsenic og Ada Alstad bidrar med 3 mål hver. Storhamar fortsetter jakten på NM-gull og skal møte en ny motstander I neste runde. HamKam tok seg videre I fotball-NM etter en kontrollert 2-0-seier mot Kjelsås I går kveld. Det skriver også Midt Hamar. Snorre Strand Nilsen ga HamKam ledelsen like før pause, før Loris Mentler økte til 2-0 drøyt 10 minutter før slutt. Kjelsås klarte aldri å svare, og HamKam dermed videre også til tredje runde. Det ble en dramatisk kveld for Elverum fotball I NM-kampen mot Raufoss. Magnus Solom måtte forlate banen med hamstringskade, og kort tid senere ble også lagkamerat Denny Magomadov båret av banen med en stygg skade I leggen. Magomadov ble fraktet til sykehus, og det var klart at det var en alvorlig skade, men ikke hvor alvorlig. Trener Stian Aasen sier menneske Denny viktigere enn fotballkampen, som endte med 3-0-tap på cup-exit for Elverum. Organdonorløpet på Lillehammer samlet I år 120 deltakere, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Løpet ble arrangert av Benedicte Abello, som selv overlevde cystisk fibrose etter å ha fått nye lunger. Hele deltakeravgiften fra løpet gikk uavkortet til stiftelsen Organdonasjon. Det var flere deltakere som også hadde fått organene transplantert blant deltakerne. Ifølge stiftelsen Organdonasjon venter rundt 600 nordmenn til enhver tid på nye organer. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Kjell og Otta Spellemannslag 70 år I år. Det vel strengt tatt I sannhet med modifikasjoner, for det bare 17 år siden Otta Spellemannslag og selv Spellemannslag slo seg I lag. Men Otta Spellemannslag ble stiftet for 70 år siden I 1956. Musikalsk leder Mats Erik Odde, det en begivenhet som selvfølgelig skal feires.
1: Ja, det slik en må markere det. Det det. Jeg skal feire med en rett og rett en god gammeldags bygdefest på Solvang på Otta nå lørdagen den 19.
0: Ikke mindre enn 10 ulike spellemannslag eller spellemannsgrupper får plass på scenen den kvelden her, altså etter hverandre, en halvtime på hver, det ikke mye.
1: Nei, det ikke så lenge det, men også jeg glad for at vi har fått med så mye lag og gruppe til å spille. Det jo spillmennslaget I Lom og Vågå og Sørfron og Mukampen spillmennslag og mange andre gode grupper da, som skal spille, så publikum får mye god musikk og danse til I hvert fall.
0: Og så gir det jo også dere som musikere selv god anledning til å kose dere mellom slagene.
1: Ja, da, det vi anledning til å kose seg mellom spillingen, og vi skal jo servere både mat og kaker og det som så det blir bra.
0: Hvor mye folk regner dere med å få plass til I Solvang, og hvor mye folk tror dere at dere trekker?
1: Nei, det ikke like kjempestort lokal på Solvang, så jeg ganske sikker på at det blir smekkfullt hus, både med dem som spiller og publikum, så ja, 150 stykk kanskje. Jeg håper på det I hvert fall, ja.
0: Spellemannslagene, dere spiller jo dansbar, gammeldansmusikk, og det ikke noe problem å ikke kunne danse heller, for dere tilbyr også krasjkurs I gammeldans på lørdag ettermiddag.
1: Ja, klokka 2 så går oss I gang med krasjkurs, og det organisasjonen vår Folkeorg da, som arrangerer det, og det jo Magnil Helland og Osteviken Solheim som skal ha det kurset, og det foregår mellom 2 og 5, så det 3 timers krasjkurs. Så da alle som vil anledning til å lære seg noen triks på dansegulvet før festen starter da.
0: Vi har hørt om vals og pols og masurka og reinlender og sånn noe. Hva slags dans det som mest populær på dansegulvet?
1: Nei, altså, du kan si kanskje at det reinlender som reinlenderen som mest populær, tror jeg. Og så kan jeg kanskje si at masurka kanskje den mest utfordrende å danse. Men jeg vil si at reinlender og vals kanskje de mest populære, de mest på gulvet da, når det blir spilt.
0: Helt til slutt, 70 år med et spellemannslag, det betyr at interessen for gammeldansmusikken står sterkt I Norddalen og Ottadalen?
1: Ja, den har stått sterkt I Nord-Gudbrandsdalen og Midtdalen for så vidt, og både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelmer god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet, og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Aurora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
6: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
7: I dag det trippeltrumf hos Kiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge. Og her kommer dagens overraskelse. Vi høres ikke I morgen. Da har jeg rett og slett fri, men på mandags morgen da høres vi igjen. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først nyhetene. Klokka har blitt 10.

Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet I Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham I den marokkanske kystbyen Tanger I går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestred I september 2025. Over 200 fengselsbetjenter

0: og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september, blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare 2 navn, viser tall VG har fått fra utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. Eliteserien I ishockey starter I dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien I går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig I retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel I Hamar I morgentimene I dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen En nasjon I sjakk går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt I fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør I NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.

Dette her jo et av årets store navn, Tobias Sten, sammen med Synne Vo. Ingen her deg, fikk du på din lokale radio I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen Lokalradioene. Velkommen til en ny formiddagssending, torsdag 17. september. Jeg heter Trond Harald, synes det ville stas at du hører på. Soul Asylum, Runaway Train for Old Blonde.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Tidligere denne uka kom nyheten om at styret i Madshus kan legge ned et stykke industrihistorie på Biri. Styret foreslår å legge ned fabrikken etter flere år med store underskudd de siste 3 årene, og halvåret så har selskapet tapt nær 200 millioner kroner. Dersom forslaget blir vedtatt, så flyttes produksjonen til Tsjekkia etter årets sesong. Det kan berøre 32 ansatte på Biri. Fabrikken den ble grunnlagt i 1906 og regnes i dag som en av verdens eldste skifabrikk som fortsatt i drift. Ledelsen sier at kraftig grep nødvendig for å sikre fremtiden til Madshus merkevaren. En endelig beslutning skal tas i løpet av de nærmeste ukene, heter det i en pressemelding som kom tidligere denne uka.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Det var Oasis og Little by Little. Håper du har en fin, fin torsdags formiddag. Jeg heter Trond Harald, og nå det snart tid for nyheter. Klokka 11, om ikke så lenge. Men før det så kommer Dagny, Brightsider og Robbie Williams også før klokka slår 11.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte. Og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sonbroka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
11: bærbar blæblæser.
12: Bærbar blæblæser.
11: Blæblæser.
12: Blæblæser.
11: Bærbar blæblæser.
12: Blæblæser.
13: Velblåst. Velblåst. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet I Marokko, det melder

0: efter frokost för Norges VM kvartfinal mot England. I följd av Hagland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard och Berge skulle vara med på besöket på slottet. Det endte med att alla 26 spelarna reiste samlet till Oslo. Marcus Roth gör comeback i Frankrike till helgen, det melder TV2. Det blir hans första konkurrens efter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet knä och albun i stavhopp i augusti i fjor och måtte igenom 2 operationer och lång rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter idag med 3 kamper. Lillehammer möter Ringerike, Narvik spelar mot Stjernen och Storhamar möter Frisk Asker. I følge oppsettet tjuvstartet serien igår med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tog seieren 2-0. Och det var nyheterna slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring i Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var i 80-årene og hadde bostadadresse i Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnene av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen i Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse i dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil i Lillehammer-området i dag må derfor regne med at det økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Politiet forteller om en trafikkulykke mellom bil og sparkesykkel i Hamar i morgentimene i dag. Foreløpig ukjent skadegrad, men syklisten skal være oppegående. Politiet oppdaterer når de vet mer. Filmen En nasjon i sjakk går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
1: Denne uka så jobber Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM sammen med myndigheter, forskere og industri for å teste ut hvor robust GPS og navigasjonsutstyret vårt egentlig mot forstyrrelser. For det viser seg at dette langt mer sårbart enn det mange klar over. Som en del av beredskapspakka oppfordres derfor alle til å børste støv av gamle kunnskaper om bruk av kart og kompass. Det sier Espen Slette som avdelingsdirektør i NKOM.
3: Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.

Sorry, ifra Emma Steinbakken. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. Torsdag formiddag. Velkommen til en ny time. Nå har du fått litt nyheter. Vi klare for Jamie Miller og Baby Doll, Miss Lee med Misstag, Cool and the Gang også, Celebration. Du kjenner du kanskje igjen låta I bakgrunnen. Det Halvdan Sivertsen. Tenne på musikk.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på det?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

I helga som var, så var det premiere på den norske action-thrilleren En nasjon I sjakk, og den har gått rett til topps på kinotoppen. Filmen ble sett av drøyt 22 000 personer fra fredag til søndag, og med førpremiere så totalen oppe I over 28 000 kinobesøk. Det en god premierehelg for norsk film, bare monsterfilmen Kraken åpnet sterkere tidligere I år. En nasjon I sjakk regissert av Jon Andreas Andersen, som også står bak filmen som Skjelve, Nordsjøen og nummer 24. Filmen har fått delte anmeldelser, men publikum ser da ut til å være ganske så nysgjerrig allikevel.

0: like, I'll be okay.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

håper du har en fin torsdag. Jeg heter Trond Harald, og du hører på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal kikke på det lokale sportsbildet om litt, når vi får lokale sportsnyheter etter Sam Fender og Olivia Dean. Her Rain Me In. Now let go.

Storhamar håndball elite klare for neste runde I håndball-NM etter en solid borteseier mot Aker I Ullern Flerbrukshall onsdag kveld. Kampen endte 28-20 til Storhamar, som dermed avanserer med 8 måls margin, det melder Mitt Hamar. Marte Juel Svensson ble lagets toppskårer med 5 mål, tett fulgt av Kristina Pedersen med 4. Også Kristin Wendt, Tonje Enkerud, Anastasia Marcenic og Ada Alstad bidrar med 3 mål hver. Storhamar fortsetter jakten på NM-gull og skal møte en ny motstander I neste runde. HamKam tok seg videre I fotball-NM etter en kontrollert 2-0-seier mot Kjelsås I går kveld. Det skriver også Mitt Hamar. Snorre Strand Nilsen ga HamKam ledelsen like før pause, før Loris Mentler økte til 2-0 drøyt 10 minutter før slutt. Kjelsås klarte aldri å svare, og HamKam dermed videre også til tredje runde. Det ble en dramatisk kveld for Elverum fotball I NM-kampen mot Raufoss. Magnus Solum måtte forlate banen med hamstringskade, og kort tid senere ble også lagkamerat Denny Magomadov båret av banen med en stygg skade I leggen. Magomadov ble fraktet til sykehus, og det var klart at det var en alvorlig skade, men ikke hvor alvorlig. Trener Stian Aasen sier mennesket Denny viktigere enn fotballkampen, som endte med 3-0-tap på cup-exit for Elverum. Organdonorløpet på Lillehammer samlet I år 120 deltakere, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Løpet ble arrangert av Benedicte Abello, som selv overlevde cystisk fibrose etter å ha fått nye lunger. Hele deltakeravgiften fra løpet gikk uavkortet til stiftelsen Organdonasjon. Det var flere deltakere som også hadde fått organene transplantert blant deltakerne. Ifølge stiftelsen Organdonasjon venter rundt 600 nordmenn til enhver tid på nye organer. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

Gimme Love ifra Sia på en fin torsdags formiddag. Klokka, den snart 12. Ferske nyheter kommer etter Dolly Parton, Jolene, etter Jan Johansen og Se på meg.

0: april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep

0: skadet kneet og albuen I stavhopp I august I fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostadadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Cyberforsvaret på Jørstadmoen I Lillehammer arrangerer en stor militærøvelse I dag. Det en beredskapsøvelse med 300 deltakere for å teste samarbeidet mellom forsvaret og sivilsamfunnet. De som kjører bil I Lillehammer-området I dag må derfor regne med at det økt trafikk av utrykningskjøretøy, særlig I retning av Lillehammer sykehus, skriver NRK. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
1: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.
0: Føreren av en elsparkesykkel fikk skrubbsår etter et mindre sammenstøt mellom elsparkesykkel og bil I Hamar I dag tidlig. Politiet har tatt midlertidig beslag I førerkortet til bilføreren.

Flowers ifra Miley Cyrus torsdag ettermiddag. En ny låt ifra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann har tatt listene med storm. I takt med deg kommer etter Morten Abel. Her The Birmingham Hoe.

0: Oftadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oftadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Tidligere denne uka kom nyheten om at styret I Madshus kan legge ned et stykke industrihistorie på Biri. Styret foreslår å legge ned fabrikken etter flere år med store underskudd de siste tre årene, og halvåret så har selskapet tapt nær 200 millioner kroner. Dersom forslaget blir vedtatt, så flyttes produksjonen til Tjekkia etter årets sesong. Det kan berøre 32 ansatte på Biri. Fabrikken den ble grunnlagt I 1906 og regnes I dag som en av verdens eldste skifabrikk som fortsatt I drift. Ledelsen sier at kraftig grep nødvendig for å sikre fremtiden til Madshus merkevaren. En endelig beslutning skal tas I løpet av de nærmeste ukene, heter det I en pressemelding som kom tidligere denne uka.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Du hører på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente og laste ned I App Store eller I Google Play.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen, I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: uke hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Hallo!
3: Farmor!
0: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
2: Ja!
0: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

Fra storfilmen Titanic, som hadde premiere I 1997. Det var Celine Dion, som nylig tilbake på scenen. My Heart Will Go On fikk du her på din helt egne lokale radio I Innlandet. Nå skal du snart få nyheter. Klokka ett om ikke så lenge. Etter Glenn Medeiros, husker du han? Nothing's gonna change my love for you.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger ligger nå på en 56. Plass på Kapital sin oversikt over Norges 400 rikeste. Holt oppført med en formue på 7,6 milliarder kroner. 70-åringen blant annet styreleder I Kongsvinger Fotball Invest og I Gunnar Holt grusforretning, som I fjor fikk et årsresultat på nær 30 millioner kroner, skriver NRK. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I

Sacrifice ifra The Weeknd I det klokka har blitt 8 minutter over 1 torsdag ettermiddag. Ny låt på vei ifra Odd Nordstoga. Reise herifra kommer etter Macy Gray og hennes litt eldre låt. Her I Try. God torsdag.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema,
5: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: Denne uka lønner det seg å ta turen innom møbleringen Lillehammer. Nå har vi ukeskupp på en rekke utvalgte møbler, både til stue og soverom, med ekstra gode priser I en begrenset periode. Så enten du på jakt etter ny sofa, godstol eller seng, kan det være et skikkelig godt kjøp å gjøre akkurat nå. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

I helgen som var, så var det premiere på den norske action-thrilleren En nasjon I sjakk, og den har gått rett til topps på kinotoppen. Filmen ble sett av drøyt 22 000 personer fra fredag til søndag, og med førpremierer så totalen oppe I over 28 000 kinobesøk. Det en god premierehelg for norsk film, bare monsterfilmen Kraken åpnet sterkere tidligere I år. En nasjon I sjakk regissert av Jon Andreas Andersen, som også står bak filmer som Skjelvet, Nordsjøen og nummer 24. Filmen har fått delte anmeldelser, men publikum ser da ut til å være ganske så nysgjerrig allikevel.

Veil of Winter ifra Steinmyren her på din lokale radio I Innlandet. Lokale sportsnyheter etter Synne Vo.

Storhamar håndball elite klare for neste runde I håndball-NM etter en solid borteseier mot Aker I Ullern Flerbrukshall onsdag kveld. Kampen endte 28-20 til Storhamar, som dermed avanserer med 8 måls margin, det melder Midt Hamar. Marte Juel Svensson ble lagets toppskårer med 5 mål, tett fulgt av Kristina Pedersen med 4. Også Kristin Wendt, Tonje Enkerud, Anastasia Marsenic og Ada Alstad bidrar med 3 mål hver. Storhamar fortsetter jakten på NM-gull og skal møte en ny motstander I neste runde. HamKam tok seg videre I fotball-NM etter en kontrollert 2-0-seier mot Kjelsås I går kveld. Det skriver også Midt Hamar. Snorre Strand Nilsen ga HamKam ledelsen like før pause, før Loris Mentler økte til 2-0 drøyt 10 minutter før slutt. Kjelsås klarte aldri å svare, og HamKam dermed videre også til tredje runde. Det ble en dramatisk kveld for Elverum fotball I NM-kampen mot Raufoss. Magnus Solom måtte forlate banen med hamstringskade, og kort tid senere ble også lagkamerat Denny Magomadov båret av banen med en stygg skade I leggen. Magomadov ble fraktet til sykehus, og det var klart at det var en alvorlig skade, men ikke hvor alvorlig. Trener Stian Aasen sier menneske Denny viktigere enn fotballkampen, som endte med 3-0-tap på cup-exit for Elverum. Organdonorløpet på Lillehammer samlet I år 120 deltakere, det melder Gudbrandsdølen Dagningen. Løpet ble arrangert av Benedicte Abello, som selv overlevde cystisk fibrose etter å ha fått nye lunger. Hele deltakeravgiften fra løpet gikk uavkortet til stiftelsen Organdonasjon. Det var flere deltakere som også hadde fått organet transplantert blant deltakerne. I følge stiftelsen Organdonasjon venter rundt 600 nordmenn til enhver tid på nye organer. Sportsnyhetene, de var ved Paul Erik Berntsen.

0: Take You Dancing ifra Jason Derulo her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to, og jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Ta godt imot Thomas og Gjøran etter nyheter, og Phil Collins som straks på plass Another Day in Paradise. Ha det!
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Scheid møter Vålerenga I andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal I første runde av ligaspillet I Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich I tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane I Manchester. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger I dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste tre årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostedadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. Filmen «En nasjon I sjakk» går nå på kino. Den basert på boka til Lillehammer-forfatter Johan Høst, og Innlandet Fylkeskommune har bidratt med millionbeløp til filmen. Grunnen at man håper filmen vil markedsføre Innlandet, ikke bare som reiselivsprodukt, men også som en døråpner for at flere store fremtidige filmer kan bli lagt til fylket. Det sier leder for hovedutvalg for næring, Per Gunnar Sveen.
2: Dette en næring, og Innlandet har miljøer, og Innlandet må ta en del av den næringen.

0: Oss igjen av Spiro. Åpner ettermiddagssendingen på en torsdag.
1: Behagelig høstmusikk, en fin låt å høre på når du for eksempel sitter en kveld fram peisen og drikker litt kakao, for eksempel.
0: Kose, nyte livet.
1: Det er litt sånn varierende vær om dagen, både sol og regn hånd i hånd, og det blir det også innover i helgen. Men neste uke, verden da ser det riktig stabilt ut med sol og greie temperaturer, så hold ut noen regnbyger de nærmeste dagene, så er det alltid mer lys i enden av tunnelen. Vi har blant annet matspalt å by på om en times tid.
0: Det blir med fisk og et spesial lokallagd fiskekrydder.
1: Ja da, spennende saker Max Ivan og Paul-Erik kokulerer med om en times tid.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4.–20. September. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4.–20. September. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Romsguiden.
1: I dag klokka 19 på Avdembu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sebalsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så er det Svarstad fra Lillehammer, sa du, et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: nærmer oss oktober, og med det også tid for Kreftforeningens rosa sløyfeaksjon. Over hele landet det ulike aktiviteter til inntekt for forskning på brystkreft og opplysning om det. Ann-Kristin Thomasstuen Solhaug, du lokal ildsjel på Venabygdsfjellet og håper at mange blir med dere på rosa sløyfeløp lørdag 3. oktober.
1: Absolutt. Jeg tenker det at nå må folk stille opp for en god sak.
0: I Gudbrandsdalen kan du delta i rosa sløyfeløp på Vinstra, i Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Kan ikke du si noen ord om hva det med det her løpet som hvert år får så mange både damer og karer til å ta på seg joggeskoene og stille opp?
1: Nei, det jo en kjempeviktig sak da, fordi at det jo... Jeg tenker at alle kjenner noen, eller vet om noen, eller i familie med noen som blir rammet av brystkreft, og det jo kjempeviktig at vi er med å støtte opp om forskning. Og grunnen til at det jo Maren startet med dette her, var jo fordi at vi i 2024 mistet en god venninne, ikke til brystkreft, men til annen kreft, og da fant vi oss ut at dette ville vi gjøre for å minnes hun som gikk bort. Så det vår inngang.
0: Stemmer det at det en sånn 5 kilometers runde oppe på Venabygdsfjellet også?
1: Nei, det runda vår cirka 3 kilometer. Og da hvis du vil flyge den lengste distansen, så flyger du den sommerrunda bare 2 ganger.
0: Og det heller ikke en sånn ekstremt tung løype?
1: Dette en løype som passer for alle. Det barnefamilier med barnevogn, og det alle tar til sitt tempo. Du trenger ikke å flyge, du kan gå. Har du lyst, så går det en stuttere runde. Det liksom, dette skal være for alle, både små og store.
0: Venabygdsfjellet på høsten, det jo knapt noe nydeligere område i hele Norge da.
1: Ja, det helt fantastisk, og jeg oss heldige, så får jeg oss med hos Høstfargen. Så heldige var oss ikke i fjor, da var det snogstorm. Men det var cirka 50 påmeldte i fjor, og Og så tenkte jeg at ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut i snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: Foreløpig så jo påmeldingen ganske lav, men det vel også et kjennetegn, ikke bare for Gudbrandsdøla, men for alle nordmenn, at vi venter litt til siste liten med å melde oss på. For dere regner med at dere får i hvert fall 50 i år også?
1: Ja, oss går for det. Og ja, som du sier, oss jo litt sene i avtrekken, men fordelen med å melde seg på forhånd, da, så det jo det at du får goodiebaggen din levert ut på fjellet. Melder du på etter de 14 dagene før løpet starter, så må du vente til du får den goodiebaggen i posten, og du litt for sen da, så får du den etter du har vært med på løpet. Men risikoen jo for å melde deg på litt senere at du faktisk ikke ferer, for at de 2 siste årene som oss har arrangert dette her, så har hun faktisk gått tomme.
0: Dere skal ha samling etterpå oppe på kaféen. Fortell litt om den til slutt, for det jo ikke bare selve rosa sløyfeløpet. Dere har en fin avslutning.
1: Ja, oss har det. Oss har jo først oppvarming selvsagt med fysioterapeut. Og så det jo løpet, og så har oss samling etterpå, der oss før om våren så har oss jo fått sponsing til Tine blant annet, med yoghurt og litt forskjellig, og drikke. Og så har oss løddsalg. I fjor så selgte oss lødd for 7000, som da går rett åt kreftforeningen, for oss har heldigvis så mye lokale bedrifter rundt oss som sponsorer oss med fine premier. Så da jo, og folk jo veldig rause når det går åt en god sak, så det liksom ikke, jeg har ikke så mye å si hvor løddene koster, liksom. Da kjøper oss lødd. Så det kjempepositivt. Ja.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så det nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.
1: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
5: Bærbar blæser
6: Bærbar blæser
5: Blæser Blæser
6: Blæser
5: Bærbar blæser Blæs, blæs, blæs Blæs, blæs,
6: blæs
4: Vel blåst
3: Vel, vel På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Jakist i mine ører, og det låter jo riktig så fint. Unnvei Ås med låta Things Will Be Better.
1: Du har bladet opp litt i historieboka mi, Thomas, og en ganske dramatisk historie du skal få høre her nå.
0: Ja, kom igjen.
1: For du vet, Dovrebanen, den går jo fra Eidsvoll til Trondheim. Som vi kjenner den I dag. Opprinnelig så var Dovrebanen betegnelsen bare på strekningen øverst, fra Gudbrandsdalen til Trondheim, og den ble åpnet på den datoen her, 17. september, tilbake I 1921 under dramatiske omstendigheter.
0: Hva skjedde?
1: Altså, selve åpningen gikk bra. Altså, statsministeren og flere regjeringsmedlemmer var til stede, og klippte snor, og Dovrebanen ble åpnet, og så skulle de dra inn til Trondheim for å overnatte, og det gikk greit, og så skulle de tilbake til Oslo dagen etterpå. Men da ble det rett og slett en kollisjon med et nordgående dagtog, den gang tilbake I 1921, og det var flere som omkom. Det var 6 som døde og 12 som ble skadet. Flere prominente gjester også på skadelista, men ikke selve statsministeren da. Den gang så var det faktisk Otto Blehr fra Stange på Hedmarken som var statsminister, men Dovrebanen fikk altså en ganske dramatisk start med en ganske så uhyggelig togulykke bare dagen etter at den åpnet på denne datoen I 1921. Hvem som har bursdag fra innlandet på denne dagen skal vi kikke på etter hvert nå. Vi skal høre Anastasia først, for hun har bursdag I dag, blir 58 år. Anastasia var vel kanskje for cirka 20 år siden hun var på topp med flere låter også her I Norge. Vi kan høre en av dem for å feire bursdagen.
0: Da blir det Paid My Dues.

0: Vi feirer Anastasia I dag, 58 år, det gratuleres.
1: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
2: For det også bursdagen til tidligere fotballspiller, nå trener Tore Fossum fra Rena, blir 54 år I dag. Spilte jo for flere lag og trente flere lag, men kanskje best kjent som spiller I Elverum og trener I Elverum fotball. Magnhild Bruheim fra Skjåk I Gudbrandsdalen, 75 år I dag, forfatter, blant annet av krimbøker, jo en av de fremste eksponentene for sjangeren bygdekrim I Norge, Magnhild Bruheim. Så har vi noen historiske bursdager. GT Sara, eller Gerd Miriam Toreid, som den egentlig het, ble født I Hamar den 17. September tilbake I 1924, ble jo sagt å være Norges eldste stand-up-komiker, og det var jo noe eget med GT Sara når hun fortalte groviser godt opp I 90-årene. Artig dame som gikk bort for 6 år siden. På akkurat den samme datum det samme året, I Hamar, så ble også Randi Bratteli født, journalist og forfatter, som også da var gift med Arbeiderpartiets statsminister Trygve Bratteli I mange år. Så både GT Sara og Randi Bratteli født på Hamar den 17. September I 1924. Vi tar også med at den svenske tegneren og maleren Bjørn Berg ble født på denne dato I 1923. Hvorfor tar jeg med han når han ikke fra innlandet? Jo da, han blant annet kjent for å ha tegninger til Alf Prøysen sine bøker, både Geitekillingen som kunne telle til 10, og de mange bøkene om teskjekjæringa, det Bjørn Berg fra Sverige som har tegnet deg noen morsomme tegninger han har laget, også kjent for å tegne etter bøkene om Emil I Lønneberget for øvrig, født på denne dato I 1923.

0: Selv og Otta Spellmannslag 70 år I år. Det vel strengt tatt I sannhet med modifikasjoner, for det bare 17 år siden Otta Spellmannslag og Selv Spellmannslag slo seg I lag. Men Otta Spellmannslag ble stiftet for 70 år siden I 1956. Musikalsk leder Mats Erik Odde, det en begivenhet som selvfølgelig skal feires.
1: Ja, det slik en må markere det. Det det. Jeg skal feire med en rett og rett en god gammeldags bygdefest på Solvang på Otta. Nå lørdagen den 19.
0: Ikke mindre enn 10 ulike spellemannslag eller spellemannsgrupper får plass på scenen den kvelden her, altså etter hverandre, en halvtime på hver. Det ikke mye.
1: Nei, det ikke så, det ikke så lenge det, men også jeg jævlig glad for at jeg har fått med så mye lag og gruppe til å spille. Det jo spellemannslaget I Lom og Vågå og Sørfron og Mukampen. Spellemannslag og mange andre gode grupper da, som skal spille, så publikum får mye god musikk å danse til I hvert fall.
0: Og så gir det jo også dere som musikere selv god anledning til å kose dere mellom slagene.
1: Ja da, det blir anledning til å kose seg mellom, mellom spillingen, og man skal jo servere både mat og kaker og det som så det blir bra.
0: Hvor mye folk regner dere med å få plass til I Solvang, og hvor mye folk tror dere at dere trekker?
1: Nei, det ikke et kjempestort lokal på Solvang, så jeg ganske sikker på at det blir smekkfullt hus, både med dem som spiller og publikum, så ja, 150 stykk kanskje. Jeg håper på det I hvert fall, ja.
0: Spellemannslagene, dere spiller jo dansbar, gammeldansmusikk, og det ikke noe problem å ikke kunne danse heller, for dere tilbyr også krasjkurs I gammeldans på lørdag ettermiddag.
1: Ja, klokka 2 så går oss I gang med krasjkurs, og det organisasjonen vår Folkorg da, som arrangerer det, og det jo Magnil Helland og Osterviken Solheim som skal ha det kurset, og det foregår mellom 2 og 5, så det 3 timers krasjkurs. Så da alle som vil anledning til å lære seg noe triks på dansegulvet før festen startet da.
0: Vi har hørt om vals og pols og masurka og reinlender og sånn noe. Hva slags dans det som mest populær på dansegulvet?
1: Nei, altså, du kan si kanskje at det reinlender som reinlenderen som mest populær, tror jeg. Og så kan jeg kanskje si at masurkan kanskje den mest utfordrende å danse. Men jeg vil si at reinlender og vals kanskje de mest populære, de mest på gulvet da, når det blir spilt.
0: Helt til slutt, 70 år med et spellemannslag, det betyr at interesse for gammeldansmusikken står sterkt I Norddalen og Ottadalen?
1: Ja, den har støtt stått sterkt I Nord-Gudbrandsdalen og Midtdalen for så vidt, og både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet, og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: til overs.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Helgens tilbud og spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst I tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge I tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov I Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler I regjeringens representasjonsanlegg I Parkveien I dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. I følge opplysninger fra Støre dette Melonis første offisielle besøk I Norge siden møtene I Roma I 2025. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger I dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen.

0: del av den næringen, rett og slett.
1: Det sa altså Per Gunnar Sveen Innlandet fylkeskommune. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke. Stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så det nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.

0: Nytt og vakkert fra Emma Steinbakken for alltid type ting, 8 minutter over 3.
1: Vi skal som alltid på en torsdag om ikke lenge bevege oss inn på kjøkkenet til herrene Max Ivan og Paul Erik, som hver uke kommer med gode tips fra kjøkkenet. Det vel Max Ivan som kommer med tipsa. Paul Erik god på å smake.
0: Jeg veldig god til å smake på den deilige maten.
1: Og du får høre om en litt spesiell fiskerett med et krydder fra Hamar i dagens matspalte om cirka 10-12 minutter. Hey.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike genre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 19 på Avdembu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder I La Villrein Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær I Norsk Bunde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så det Svarstad fra Lillehammer, sa du, et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, efter en tabbe forrige uke med å spise maten før jeg dro til Magsivan, så har jeg ikke gjort samme tabba I dag. Så da blir det vel ikke dessert å få I dag, men hva det du har forberedt I dag?
1: I dag har jeg forberedt en forrett. Vi har, jeg så heldig, så jeg kjenner en veldig dyktig og god fiskemann. Kjetil Holen, som driver Knudstad Holen på Hamar. Han og jeg, vi prater veldig mye sammen om kjøtt og fisk og kombinasjoner, og han har laget en pepperblanding som du ikke får kjøpt. Den må du enten få eller ikke komme bort I den hele tatt. Så enkelt det. Så
0: det litt som krydderblanding av de, da?
1: Ja, det omtrent det samme, dere. Så jeg bør jo sånn og fått litt I randa. Jeg salte ørretfilet, for du vet, alle vil ha laks, men det så lite laks I vassdraget rundt her. Og I hvert fall det som jeg, de vassdraget jeg vært borti. Så nå jeg lettsalte en side der, lett den tørke ut litt, gnudd på den pepperblandinga, lett det ligge en 2-3 timer, og så inn I ommen på svak varme, bære så rett under 50 grader, og lett den ligge der og røyke forsiktig over natta. Ut der, lett den kjøle seg ordentlig gjennomkald. Så har jeg laget litt eggerøre der, av, heter det, på Finsrud ligger en gard som driver med frittgående, du hørte om frilansgris og alt sånt, men de med frilanshøner, de har, vet ikke hvor mange hundre de har, men det flyger hele skogen med høner, og da for økologiske frilanshøner har vi på eggerøret vår da. Og litt salat og sylte rødløk, her kan du ha på jord, du kan bruke potetsalat, du kan bruke hva du vil, men I dag så hadde jeg på sylte rødløk, og da dette en forrett. Den kan du servere flattbrød til, du kan servere ristebrød, skiv, toast til, og så videre. Jeg bruker som regel, samme som du fikk I sted, focaccia, for jeg synes focaccia godt, derfor bruker jeg det. Og da ser du her, vi legger litt på skrå oppå eggerøra, og her har vi hatt på litt annet fersk rødløk for å få en liten spiss på den, og sylterødløk, det det. Så dette en god forrett med en brødskive til. Velbekomme.

0: Vi kan se på historien og se litt nærmere hva som har skjedd den 17. september I tidligere tid, og starter I 1787 I USA. Da ble den amerikanske grunnloven undertegnet I Philadelphia for 13 stater I nordøst. I året 1900 så ble 6 tidligere brittiske kolonier dannet med forbundsstaten Australia. Dovrebanen ble åpnet med en seremoni på Gjerdskinn på dagens dato I 1921.
1: Turen langs Mjøsa byr på vakker Østlands natur.
0: 1978 ble Camp David-avtalen underskrevet av Israel og Egypt.
2: An achievement that reflects the courage and wisdom of these two leaders.
0: Og 1980 så ble Le Miserable uroppført I Paris på dagens dato.
3: Do you hear the people sing, singing the song of angry men?
0: Og 17. september I 2022 begraves dronning Elizabeth II I Westminster Abbey I London.
4: Outside Parliament, the coffin on the state gun carriage, last used at the state funeral of Winston Churchill in 1965.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke. Stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så det nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
8: Nei!
7: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Jeg har en såkalt dum Tore.
10: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke for toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli litt bedre kjent med noen av våre kommuner.
2: Ja da, i dag så har vi kommet fram til Løten kommune på Hedmarken, en kommune som ble opprettet allerede i 1838, og som faktisk har hatt de samme kommunegrensene siden det, i snart 200 år. Det ikke alle kommuner som kan skryte av. Kommunen grenser jo til Hamar i vest, Elverum i øst, og har også kommunegrenser mot Stange, Våler i Soler og Åmot kommune. Rett i underkant av 8000 innbyggere nå i 2026 i Løten. Arealet til kommunen 369 kvadratkilometer, og det den tredje minste kommunen i innlandet. Det bare Hamar kommune og Vestre Toten kommune som mindre når det gjelder flatinnhold. Og det litt rart da, når man tenker på at Løten har Løtenfjell og hytteområdet Budår, så tenker man at det en veldig stor kommune. Og den for så vidt stor, men altså en av de minste i innlandet. I Løtenfjellet det ca. 1400 hytter, og det kan vel bli enda flere, for nå om dagen så jo Løten og Budor sterkt profilert i tv-serien Fjellhytta på TV2. God reklame for Løten det.
1: Inngangsporten til vakre Hedmarksvidda.
2: Det jo da Løten som kommunesenter i Løten, men vi har også tettsteder som Ådalsbruk og Brenneriroa. De som bor i Løten kalles da Løtensokninger, og kommunevåpnet det et gyllent drikkehorn på rød bakgrunn. Det skal visst nok både henspeile på at det en landbrukskommune, og også at det en brennerikommune, for Løten Brenneri en av de store kjente historiske bedriftene i Løten som har laget akkevitt, i hvert fall fra gammelt av. Nå produseres vel den et annet sted, men navnet Løten akkevitt jo viden kjent.
1: Det ble jo markert 170 år siden oppstarten for et par år siden.
2: Høyeste fjell i Løten kommune Gitvola. Det var en fjelltopp vi snakket om for noen uker siden, når vi gikk gjennom fjellet i innlandet. Den 852 meter over havet, og ble jo da kalt det lokale Bloksbergfjellet på Hedmarken fra gammelt av, for man sa at heksene samlet seg for å danse med djevelen på fjellet Gitvola i Løten. Det altså lange jordbruks- og skogbrukstradisjoner i Løten kommune, men også noe industri. Jeg nevnte Løten Brenneri, også denne kjente cellulosefabrikken på Dalsbruk, der det i dag Klevfoss Industrimuseum, jo en stor hjørnesteinsbedrift, eller var det tidligere. Og der lagde jo Thor Karseth et syngespill som heter Arbeidsdar for å feire 100-årsjubileet til fabrikken allerede på 80-tallet, og den spilles jo fortsatt 40 år etter at den ble laget. Når det gjelder kjente personer fra Løten, så har vi selvfølgelig Edvard Munch. Han blir stadigvæk nevnt. Han ble jo født på Dalsbruk i Løten i sin tid, bodde da bare 10 måneder i Løten før han flyttet til hovedstaden med familien, men kom jo tilbake spesielt i ungdommen og tilbrakte mange sommerferier på Dalsbruk. Edvard Munch og flere av maleriene hans jo inspirerte derfra. De syngende husmødre også fra Ådalsbruk i Løten, en sanggruppe på 70-80-tallet som herja på norsktoppen i mange år. Og så må vi selvfølgelig nevne Cowboy Laila, som en kjent artist fra Løten som har vært profilert mye opp gjennom åra, og jeg har faktisk funnet fram en hyllest som Cowboy Laila gjorde til Løten på 80-tallet allerede. Den heter Heia Løten, vi kan høre litt på den.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med miljøbevisste barn.
2: Ja da, for nå har fjerdeklassinger fra Våler, barne- og ungdomsskole ryddet søppel I nærområdet. Aksjonen en del av Hold Innlandet Rent, der flere tusen barn og unge deltar I fylket. Kontaktlærer I Våler, Helene Larsen, sier elevene fant søppel allerede I skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke gjennom dagen.
3: Skal vi plukke I et par timer? Og så får tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som og selv så vet vi at det en ildsjel I Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster I naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
2: Norske fengselsbetjenter har nå fått sin første podcast, og det Sykehuset Innlandet som står bak satsingen. Programleder og produsent psykologspesialist Marie Theisen fra Elverum. Hun tror podcasten kan være gjenkjennelig og interessant for også andre enn fengselsbetjenter.
4: Hvis du står I en jobb hvor du møter folk som står I veldig krevende situasjoner, altså I liksom tøffe menneskemøter, så tenker jeg at du kanskje kan ha utbytte av å høre flere av episodene. Det handler jo om problematikk som mange yrkesgrupper møter, for eksempel om du jobber som fastlege, på legevakta, som politi, I ambulanse, eller I sykehuset. Det handler jo om ja, både selvmordsproblematikk, selvskading, personlighetsforstyrrelser, også mer på sånn, hvordan kan jeg ta vare på meg selv? Hva kan jeg gjøre for å ikke bli utbrent? Har jeg mistet empatien min etter så mange år I en tøff jobb?
2: I morgen så starter deler av Return nok en turné, denne gang som akustisk trio. Det betyr kassegitarer og lyttende publikum I mindre lokaler landet rundt. Knut Erik Østgaard sier han gleder seg til å fortelle litt historie fra karrieren som startet tilbake I 1985.
5: Ja, det det som så artig med dette her da, at du kan på en måte fortelle litt hvorfor du skrev tekster slik du skrev, og hvordan låten har vært spilt inn, og utdype det litt liksom. Det har du ikke tid til når folk står med en halvliter I hver næva og roper øy, på festivaler, da må du bare spille liksom. Så det her blir en slags sånn terapeutisk mestring for gamle musikere.
6: Men dette konseptet her krever faktisk litt sånn musisering, så må vi skjerpe oss litt da. På alle fronter, så det skikkelig spennende.
2: Ja. Der hørte vi bassist og låtskriver Tore Larsen til slutt. Alvdal Tynset Janitsjarkorps vertskap når Hedmark og Oppland Kretskorps har seminarhelg I Nord-Østerdalen neste uke. Trompetist og korpsleder Jon Erik Hjelten I Alvdal Tynset Janitsjar mener det viktig av flere grunner å få et seminar som dette til regionen.
7: Det jo veldig fint for oss å se at det jobbes godt med rekruttering, slik at flere som kan komme dit som vi og ha glede av å spille I korps, også når vi blir litt opp I året. Og så synes jeg det litt viktig at vi gjør det her I Nordalen nå, for nå det litt brukbar aktivitet, altså stigende aktivitet, vil jeg si, både skolekorpset på Tynse, Alvdal, Tolga og kanskje flere rundt her, Rendalen, Folldalen. Så det det litt fint å kunne sørge for at et av de helgene til Håk foregår I Nord-Østerdalen, sånn at skolekorpsmusikere kan få se hva det her og kanskje bli inspirert.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Denne uka lønner det seg å ta turen innom møbleringen Lillehammer. Nå har vi ukeskupp på en rekke utvalgte møbler, både til stue og soverom, med ekstra gode priser I en begrenset periode. Så enten du på jakt etter ny sofa, godstol eller seng, kan det være et skikkelig godt kjøp å gjøre akkurat nå. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbleringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av efter valgnederlaget. Aftonbladet melder att alla stämmer I det svenska valget nu är upptalt och att samtliga 6626 valdistrikter är färdiga upptalt. Socialdemokraterna blir största parti med drygt 28%. Kristersson ber riksdagens president starta processen för en ny regering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby berammet I Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere I år en dom I Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Statsadvokat Sturle Henrik Spø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale I prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre I New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag I forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde I februar et av sine største kokainbeslag I Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker I et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen I februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet og politiet ble varslet. Over 60 lokallag I Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye og råder folk til å sjekke strømregningen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere ettermiddag så var det en bil som ikke ville stoppe for politiet I Stange. Bilen kjørte ut på E6, og politiet brukte flere patruljer og politihelikopter I jakt på bilen, som etter hvert ble stoppet ved hjelp av spikermatte på E6 ved Minnesund. Føreren ble anmeldt for å ha unnlatt å stanse for kontroll, kjøring I påvirket tilstand, uforsvarlig kjøring og for å ha holdt for høy hastighet, heter det fra politiet. Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger I dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar I år så beslagla tollere I Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget blant de største tolletaten har gjort I dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten I dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien I Stange vist røde tall, og I fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring I Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var I 80-årene og hadde bostadadresse I Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken fortsatt uklart, skriver avisa. I dag starter rettssaken mot to personer som tiltalt for kobbertjuveri på Dovrebanen I Stange I juli. Begge de to tiltalte nekter straffeskyld I saken, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke. Stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.

0: minner oss ut av Hot Air Balloon med Oh Blonde, 8:08.
1: 17. september har det rukket å bli, og du vet hva det betyr, Thomas. Bare 8 måneder igjen til 17. mai.
0: Det 17. mai, hørte du noe? Nå tenkte jeg på jul, for det vel 98 dager eller noe sånt.
1: Ja, da stemmer det bra det, men det har gått 4 måneder siden 17. mai allerede faktisk. Det bursdagen til tidligere fotballspiller, fotballtrener fra Rena, Tore Fossum, 54 år i dag, har jo både spilt for og trent Elverum blant flere klubber. Magnhild Bruheim fra Skjåk i Gudbrandsdalen, 75 år i dag, forfatter av blant annet krimromaner, bygdekrim er hennes sjanger. Og så tar vi med at både Gerd Miriam Toreid, eller GT Sara som hun ble kalt, verdens eldste stand-up-komiker, og forfatter Randi Bratteli, som var gift med statsminister Trygve Bratteli. Begge disse damene ble født i Hamar den 17. september i 1924, for 102 år siden i dag.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter et av Norges mest sjosikre skianlegg. Det en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allereie nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4-20 september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får kun kjøpt på bjorli.no fra 4-20 september. Bjorli Skisenter, slå oss på fjellet.
9: Underholdningsguiden.
10: I dag klokka 19 på Avdenbu så kan du oppleve Urom, en samtale og konsert med samtaleleder, forfatteren og nestleder i La Villereien Leve, Guri Sørumsgaard Botheim, og musikk framføres av Kristin Sevaldsen. Samtidig på Ringbu Bibliotek så kommer Anders Nordstrand, tidligere generalsekretær i Norsk Bunde- og Småbrukarlag, og det med et foredrag som har titlen «Totalforsvaret året, det maten vår for pokker». Videre klokka 19 på Lillehammer Mikrobryggeri så det Svarstad fra Lillehammer, sa du. Et foredrag med anekdoter og humoristisk og tankevekkende foredrag med Asbjørn Svarstad. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Hvis du går på kino nå, så kan du se en film som heter En nasjon I sjakk. Det en film som altså basert på en bok også, av en innlandsforfatter, Johan Høst. Å lage film jo ikke gratis, det koster en del penger, og vet du det at fylkeskommunen I innlandet har jo bidratt til den filmen. Det vist nok snakk om ja, millionbeløp. Per Gunnar Sveen, du leder for hovedutvalg for næring I fylkeskommunen, og ja, først og fremst, altså, hvor mye penger har dere bidratt med til denne filmen?
1: Nei, så vidt meg bekjent vel 1 million da, fra fylkeskommunen som blir gitt. Og så det vel noe kommunale bidrag, og så det jo Filminvest, fondet, da, som har bidratt inn i det. Og fylkeskommunen har jo over mange år jobbet for utvikling av filmmiljø og da opprette ordninger da, som både skal gi muligheter til filmsatsing, særlig den fondet Filminvest, men også jobbe for å få og filmer lokalisert og tatt opp da, i innlandet.
0: Ja, fordi at man satser jo på filmmiljøet her i fylket, men før vi kommer inn på det, for det jo sikkert mange som nå tenker at burde ikke fylkeskommunen ha brukt de pengene på noe annet, altså reparere fylkesveier eller hva som helst. Hva sier du til de da?
1: Nei, vi har jo første eller fylkesveier, så har vi satt av mer penger og satsa mer på det. Det har vi gjort, men vi trenger også næringsutvikling, og vi støtter jo ulike tiltak som med på å bygge næringer i innlandet. Det reiseliv, industri, grønn industri, og vi har også en næring representert gjennom film, og det jo I seg selv, de som involvert I filmen, men det også, når vi har filmer som tas opp I innlandet, så legges det igjen penger til lokalt næringsliv. Så vi mener at det en investering som med på å bygge aktivitet I innlandet, samtidig som vi styrker filmmiljøet da, I innlandet.
0: Mm. Håpet da at de som nå ser filmen og ser vakre bilder fra verdens fineste fylke som vi jo da bor I, at de besøker innlandet etter å ha vært og sett filmen på kino?
1: Ja, man må se på det som en del av å promotere innlandet, de kvaliteter vi har I forhold til natur. Vi har jo også byer, så ulike filminnspillinger viser jo ulike deler av fylket, men vi jo I forhold til fjell, vann og sjøer så har vi veldig mye by på innlandet, og derfor så vi også vært valgt som lokasjon I en del filmer. Det synes vi bra, og det blant annet derfor vi også har opprettet Eastern Norway Film Commission, som jobber konkret da, for å koble filmproduksjoner til miljøer og til lokasjoner I innlandet for å dra filminnspillinger hit, rett og slett.
0: Ikke sant, så håpet at den neste Tom Cruise-filmen skal bli lagt til Gudbrandsdalen eller noe sånt?
1: Det kan vi gjerne ta imot. Ja. Film I for seg kultur, men det også næring. Jeg tror at den tre nøtter til Askepott, jeg lurer på om det ble beregnet at det la igjen 7 millioner kroner til det lokale næringsliv I forbindelse med den som ble spilt inn for noen år siden. Mye på Maihøven. Så dette en næring, og innlandet har miljøer, og innlandet må ta en del av den næringen, rett og slett.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en tur til Grue nå først.
2: Ja da, neste torsdag inviteres det til konferansedagen fra gnist til glød I Grue, en konferanse som skal være aktuelt for stort sett alle. Dette da neste steg I utviklingsarbeidet som har pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune, mener tiden inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
3: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosserinnovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmål.
2: Det nå 70 år siden Otta Spelmannslag ble dannet for 20 år siden, slo de seg sammen med Selv Spelmannslag, og lørdag feires 70-årsjubileet med stor dansefest, der hele 10 spelmannslag fra Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier det gror godt I gammeldansen nå om dagen.
4: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet. Og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeoppsving.
2: Andre runde I fotballcupen ble jo spilt I går. HamKam videre etter å ha slått Kjelsås, Raufoss videre etter å ha slått Elverum, og Kongsvinger også videre etter en tøff kamp mot Eidsvoll-turen. Kiel-trener Johan Wennberg sier laget stilte med mange nye spillere og roser innsatsen til både egne og motstanderen for den saks skyld, men en stygg skade på Kiel-spiller Adrian Hansen bekymrer treneren.
5: Nei, den så ikke bra ut, så dette lukter noe uten at jeg vet klart, men det kan jo være noe tenk på noe kragebein.
6: Synd på en spiller som har kommet tilbake fra å skade nettopp.
5: Ja, det utrolig leit, så han har gjort en kjempejobb for å komme tilbake I god form, leverte gode mapeitester sist uke, og var en vi hadde regnet med I høst, og så ryker han på det her nå, så det utrolig surt for han og dårlig for oss.
2: Neste kamp for Kongsvinger I Obos-ligaen for øvrig førstkommende søndag på Hjemslund mot Hødd. Vi nærmer oss så smått oktober, og det jo rosa sløyfemåned med fullt fokus på brystkreftsaken, blant annet I Gudbrandsdalen, der du kan delta I rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har I 3 år vært primus motor for det som skjer på Venabygdsfjellet, og her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning, uansett forhold.
7: Ja, det helt fantastisk, og jeg hos heldige, så får jeg oss med hos Høstfargen. Så heldige var oss ikke I fjor, da var det snogstorm, men det var cirka 50 påmeldte I fjor, og oss tenkte det at ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledd på seg og gikk ut I snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke. Stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så det nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hvis du altså like gammel som meg, så husker jo du også det at når man var på biltur tidligere, så var det jo helt vanlig at det lå et litt sammenbrettet, ofte litt skrukket kart i hanskerommet. For hva annet skulle man bruke hvis man rotet seg bort på veiene? Ja, nå det ikke så mange som har det lenger, for nå har vi jo GPS. Men du skal høre at myndighetene, ja, de oppfordrer oss nå til faktisk å børste støv av gamle kunnskaper om både kart og kompass. Espen Slette, du avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og hvorfor I all verden skal vi børste støv av disse gamle kunnskapene I en tid da vi jo har GPS? Det mye enklere, og det funker jo fint det.
1: Det pleier å fungere fint, og det det som problemet. Det fungerer stort sett helt fint alltid, hele tiden. Men hvis det ikke fungerer, så må vi ha tenkt gjennom hva gjør vi da. Vi må tenke gjennom hva vi gjør hvis de digitale tjenestene, som vi har blitt helt avhengig av, ikke fungerer.
0: Men hvor sårbare da egentlig disse digitale tjenestene som vi har vendt oss til?
1: GPS sånn sett ganske sårbart, og bakgrunnen for det at dette signaler som kommer fra satellitter som 20 000 kilometer over oss. Så det veldig, veldig svake signaler som vi mottar her på bakken. Så det skal ikke så veldig mye til for at de blir forstyrret. Vi har sett spesielt oppe I Nord-Norge at flytrafikken der blir forstyrret daglig. Og så har heldigvis flyene andre systemer som gjør at det helt trygt å fly fortsatt. Men vi ser jo at situasjonen I og rundt oss gjør at vi må tenke mer på disse sårbarhetene.
0: Og mens vi da forhåpentligvis gjør vårt og lærer oss å bruke kart og kompass igjen, så jo dere og myndigheter og industri og forskere samlet på Andøya. Og der dere sammen for å teste hvor robust dette GPS- og navigasjonsutstyret vårt mot forstyrrelser. Fortell litt mer om hva som skjer på Andøya nå.
1: Ja, denne uka gjør vi noe som vi kaller en jammetest. Så vi på Bleik da på Andøya. Det ligger helt fantastisk til ut mot sjøen, og det som så fint med det at vi har store fjell bak oss som beskytter fastlandet mot forstyrrelser. Så her det kattens lek med musen, så myndighetene forstyrrer GPS på en kontrollert måte, og så produsenter og utstyrsleverandører her for å prøve utstyret sitt. Og det vi ønsker å gjøre da at de skal få muligheten til å utvikle bedre utstyr som mer motstandsdyktig mot GPS-forstyrrelser.
0: Som andre ord ganske spennende og viktig da, det som dere driver med på Andøya akkurat nå. Men du, vi innlendinger, bør vi da nå for eksempel gå ut I butikken en av de nærmeste dagene og kjøpe både kart og kompass og ha det som en del av beredskapslagret vårt, synes du?
1: Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier jo det, at man må ha kart og kompass som en del av løsningen. Så ikke situasjonen så kritisk at vi tror at det kommer til å være behov for det med en gang, men det noe med å trene på det som ikke nødvendigvis man tror kan skje også. Og det være seg å trene med kart og kompass, eller bare å trene på at du ikke har tilgang til internett, som kan være ganske alvorlig for mange bedrifter og privatpersoner også.
0: Ja, for det jo et poeng, fordi at når vi tenker på GPS, de fleste av oss vanlige dødelige, så tenker vi jo ofte på det som en karttjeneste I bilen som vi bruker når vi skal komme oss fra A til Å, men jeg antar at det langt viktigere og langt mer kritiske samfunnsfunksjoner som også avhengig av GPS.
1: Ja, og det jo veldig interessant, for at GPS, du og jeg som forbrukere tenker jo på det som bare navigasjon. Men det som egentlig det store med GPS at det sender en veldig, veldig nøyaktig tid. Og det den tiden vi bruker for å finne ut av hvor vi og hvor vi på vei. Og den tidsinformasjonen den brukes I veldig mange tjenester fra kraftproduksjon, finanssektoren og til generering av mobilnettene våre. Så derfor det viktig at vi har også kontroll på dem og øver på akkurat det scenariet.

0: Vi skal se på historien og se litt nærmere hva som har skjedd den 17. september I tidligere tid. Det starter I 1787 I USA. Da ble den amerikanske grunnloven undertegnet I Philadelphia for 13 stater I nordøst. I året 1900 så ble 6 tidligere brittiske kolonier dannet med forbundsstaten Australia. Dovrebanen ble åpnet med en seremoni på Gjerdskinn på dagens dato I 1921.
1: Turen langs Mjøsa byr på vakker Østlands natur.
0: 1978 ble Camp David-avtalen underskrevet av Israel og Egypt.
2: An achievement that reflects the courage and wisdom of these two leaders.
0: Og 1980 så ble Le Miserable uroppført I Paris på dagens dato.
3: Do you hear the people sing, singing the song of angry men?
0: Og 17. september I 2022 begraves dronning Elizabeth II I Westminster Abbey I London.
4: Outside Parliament, the coffin on the state gun carriage, last used at the state funeral of Winston Churchill in 1965.

0: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere ettermiddag så var det en bil som ikke ville stoppe for politiet i Stange. Bilen kjørte ut på E6, og politiet brukte flere patruljer og politihelikopter i jakt på bilen, som etter hvert ble stoppet ved hjelp av spikermatte på E6 ved Minnesund. Føreren ble anmeldt for å ha unnlatt å stanse for kontroll, kjøring i påvirket tilstand, uforsvarlig kjøring og for å ha holdt for høy hastighet, heter det fra politiet. Roy Gunnar Holt fra Kongsvinger er fortsatt distriktets rikeste, skriver Mitt Kongsvinger i dag. Kapital anslår formuen til Holt til 7,6 milliarder kroner. Den har økt med 1,4 milliarder, og dermed er Roy Gunnar Holt på en 56. plass på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste personer. Roy Gunnar Holt, som startet sitt industrieventyr med familieselskapet Gunnar Holt Grusforretning, skriver Mitt Kongsvinger. I februar i år så beslagla tollere i Trysil hele 22 kilo med kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Kokainbeslaget er blant de største tolletaten har gjort i dette området noensinne, heter det en pressemelding fra tolletaten i dag. Innen 2029 så må Stange kommune spare 125 millioner kroner. De siste 3 årene har kommuneøkonomien i Stange vist røde tall, og i fjor endte driftsresultatet på minus 14,1 millioner kroner, ifølge årsrapporten, det skriver NRK. Mandag forrige uke så omkom en mann etter en utforkjøring i Rendalen. I dag skriver Østlendingen at mannen var i 80-åra og hadde bostedadresse i Hamar. Politiet bekrefter dette, men vil ikke gå ut med navnet av hensyn til avdødes personvern. Hva som førte til ulykken er fortsatt uklart, skriver avisa. I dag starter rettssaken mot 2 personer som er tiltalt for kobbertjuveri på Dovrebanen i Stange i juli. Begge de 2 tiltalte nekter straffskyld i saken, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke. Stort sett opphold og til dels pent vær både i kveld og i morgen fredag, men lengst sør i Gudbrandsdalen så er det nok uttrykk for spredt regn både i kveld og i morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.

0: Jamie Miller, Baby Doll, 5:10 snart.
1: Ja da, klokka den går den. Vi blir her en times tid til vi, og det en litt sånn spesiell dag I dag for alle som liker ishockey, for endelig så starter Eliteserien I ishockey, EHL. Og det hjemmekamp både for Storhammer og Lillehammer I dag klokka 6:30. Storhammer får besøk av Frisk Asker, mens Lillehammer skal bryne seg mot Ringerik I den første runden av Eliteserien. Følg med I morgen tidlig for reaksjoner etter de kampene. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det skal vi ha, og om ikke så alt for lenge så skal vi høre fra Max Ivan og Paul Erik, som står på kjøkkenet og tilbereder fisk med spesiallaget krydder fra Hamar. Men nå først, Travis, The Cage.

Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med miljøbevisste barn.
2: Ja da, for nå har fjerdeklassinger fra Våler, barne- og ungdomsskole ryddet søppel i nærområdet. Aksjonen en del av Hold Innlandet Rent, der flere tusen barn og unge deltar i fylket. Kontaktlærer i Våler, Helene Larsen, sier elevene fant søppel allerede i skolegården, og at de måtte gå mer bøyd enn oppreist for å plukke gjennom dagen.
3: Skal vi plukke i et par timer? Og så får tjene klassen litt penger også, som går direkte til klassen. For nå ser vi faktisk hvor mye som er, og selv så vet vi at det en ildsjel i Våler som plukker mye søppel, og likevel så vi og plukker og finner en del. Så det sier jo litt til unga hva vi faktisk kaster i naturen. Vi snakker om kildesortering, og ikke bare det, men det må samarbeide. Så det mye læring, annen læring også, enn bare å plukke søppel.
2: Norske fengselsbetjenter har nå fått sin første podcast, og det Sykehuset Innlandet som står bak satsingen. Programleder og produsent psykologspesialist Marie Theisen fra Elverum. Hun tror podcasten kan være gjenkjennelig og interessant for også andre enn fengselsbetjenter.
4: Hvis du står i en jobb hvor du møter folk som står i veldig krevende situasjoner, altså i liksom tøffe menneskemøter, så tenker jeg at du kanskje kan ha utbytte av å høre flere av episodene. Det handler jo om problematikk som mange yrkesgrupper møter, for eksempel om du jobber som fastlege, på legevakta, som politi, i ambulanse, eller i sykehuset. Det handler jo om ja, både selvmordsproblematikk, selvskading, personlighetsforstyrrelser, også mer på sånn, hvordan kan jeg ta vare på meg selv? Hva kan jeg gjøre for å ikke bli utbrent? Har jeg mistet empatien min etter så mange år i en tøff jobb?
2: I morgen så starter deler av Return nok en turné, denne gang som akustisk trio. Det betyr kassegitarer og lyttende publikum i mindre lokaler landet rundt. Knut Erik Østgaard sier han gleder seg til å fortelle litt historie fra karrieren som startet tilbake i 1985.
5: Ja, det det som så artig med dette her da, at du kan på en måte fortelle litt offer du skrev tekster slik du skrev, og hvordan låten har vært spilt inn, og utdype det litt liksom. Det har du ikke tid til når folk står med en halv liter i hver næva og roper øy, på festivaler, da må du bare spille liksom. Så det her blir en slags sånn terapeutisk mestring for gamle musikere.
6: Men dette konseptet her krever faktisk litt sånn musisering, så må vi skjerpe oss litt da. På alle fronter, så det skikkelig spennende.
2: Ja. Der hørte vi bassist og låtskriver Tore Larsen til slutt. Alvdal Tynset Janitsjarkorps vertskap når Hedmark og Oppland Kretskorps har seminarhelg i Nord-Østerdalen neste uke. Trompetist og korpsleder Jon Erik Hjelten i Alvdal Tynset Janitsjar mener det viktig av flere grunner å få et seminar som dette til regionen.
7: Det jo veldig fint for oss å se at det jobbes godt med rekruttering, slik at flere som kan komme dit som vi og ha glede av å spille i korps, også når vi blir litt opp i året. Og så synes jeg det litt viktig at vi gjør det her i Nordalen nå, for nå det litt brukbar aktivitet, altså stigende aktivitet, vil jeg si, både skolekorpset på Tynse, Alvdal, Tolga og kanskje flere rundt her, Rendalen, Folldalen. Så det litt fint å kunne sørge for at et av de helgene til Håk foregår i Nord-Østerdalen, sånn at skolekorpsmusikere kan få se hva det her og kanskje bli inspirert.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold og til dels pent vær både I kveld og I morgen fredag, men lengst sør I Gudbrandsdalen så det nok uttrykk for spredt regn både I kveld og I morgen. Det ventes omtrent uendret temperaturer det nærmeste døgnet.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei, du på jakt etter catering til ditt neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra? Bruk Perrin Catering.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli litt bedre kjent med noen av våre kommuner.
2: Ja, da i dag så har vi kommet fram til Løten kommune på Hedmarken, en kommune som ble opprettet allerede i 1838, og som faktisk har hatt de samme kommunegrensene siden det, i snart 200 år. Det ikke alle kommuner som kan skryte av. Kommunen grenser jo til Hamar i vest, Elverum i øst, og har også kommunegrenser mot Stange, Våler i Soler og Åmot kommune. Rett i underkant av 8000 innbyggere nå i 2026 i Løten. Arealet til kommunen 369 kvadratkilometer, og det den tredje minste kommunen i innlandet. Det bare Hamar kommune og Vestre Toten kommune som mindre når det gjelder flatinnhold. Og det jo litt rart da, når man tenker på at Løten har Løtenfjell og hytteområdet Budår, så tenker man at det en veldig stor kommune. Og den for så vidt stor, men altså en av de minste i innlandet. I Løtenfjellet det ca. 1400 hytter, og det kan vel bli enda flere, for nå om dagen så jo Løten og Budor sterkt profilert i tv-serien Fjellhytta på TV2. God reklame for Løten det.
1: Inngangsporten til vakre Hedmarksvidda.
2: Det jo da Løten som kommunesenter i Løten, men vi har også tettsteder som Ådals Bruk og Brenner i Roa. De som bor i Løten kalles da Løtensokninger, og kommunevåpnet det et gyllent drikkehorn på rød bakgrunn. Det skal visst nok både henspeile på at det en landbrukskommune, og også at det en brennerikommune, for Løten Brenneri en av de store kjente historiske bedriftene i Løten, som har laget akkevitt, i hvert fall fra gammelt av. Nå produseres vel den et annet sted, men navnet Løten akkevitt jo viden kjent.
1: Den ble jo markert 170 år siden oppstarten for et par år siden.
2: Høyeste fjell i Løten kommune Gitvola. Det var en fjelltopp vi snakket om for noen uker siden, og vi gikk gjennom fjellet i innlandet. Den 852 meter over havet, og ble jo da kalt det lokale Bloksbergfjellet på Hedmarken fra gammelt av, for man sa at heksene samlet seg for å danse med djevelen på fjellet Gitvola i Løten. Det altså lange jordbruks- og skogbrukstradisjoner i Løten kommune, men også noe industri. Jeg nevnte Løten Brenneri, også denne kjente cellulosefabrikken på Ådals Bruk, der det i dag Klevfoss Industrimuseum, jo en stor hjørnesteinsbedrift, eller var det tidligere. Og der lagde jo Thor Karseth et syngespill som heter Arbeidsdar for å feire 100-årsjubileet til fabrikken allerede på 80-tallet, og den spilles jo fortsatt 40 år etter at den ble laget. Når det gjelder kjente personer fra Løten, så har vi selvfølgelig Edvard Munch. Han blir stadig vekk nevnt. Han ble jo født på Ådals Bruk i Løten i sin tid. Bodde da bare 10 måneder i Løten, før han flyttet til hovedstaden med familien. Men kom jo tilbake spesielt til ungdommen og tilbrakte mange sommerferier på Ådals Bruk. Edvard Munch og flere av maleriene hans jo inspirerte derfra. De syngende husmødre også fra Ådals Bruk i Løten, en sanggruppe på 70-80-tallet som herja på norsktoppen i mange år. Og så må vi selvfølgelig nevne Cowboy Laila, som en kjent artist fra Løten som har vært profilert mye opp gjennom åra. Og jeg har faktisk funnet fram en hyllest som Cowboy Laila gjorde til Løten på 80-tallet allerede. Den heter Heia Løten, vi kan høre litt på den.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en tur til Grue nå først.
2: Ja da, neste torsdag inviteres det til konferansedagen fra Gnist til Glød I Grue, en konferanse som skal være aktuelt for stort sett alle. Dette da neste steg I utviklingsarbeidet som har pågått I Grue over tid. Tommy Antonsen, samfunnsutvikler I Grue kommune, mener tiden inne for å gjøre mer av det man har snakket om til virkelighet.
3: Det på dagtid et gratis arrangement hvor vi har fokus på arbeidslivet, næringslivet og bosituasjonen I Grue. Da I samarbeid spesielt med Åsnes knyttet til et prosjekt som heter STAR. Og vi snakker også om et samarbeid med Klosser Innovasjon hvor de kommer inn på GRAS-prosjektet sitt. Alt dette skal være kunnskap som skal deles med private og næringslivet og eventuelt politikere som kan ha interesse av spørsmålet.
2: Det nå 70 år siden Otta Spelmannslag ble dannet for 20 år siden, slo de seg sammen med Selv Spelmannslag, og lørdag feires 70-årsjubileet med stor dansefest, der hele 10 spelmannslag fra Gudbrandsdalen spiller opp. Musikalsk leder Mats-Erik Odde sier det gror godt I gammeldansen nå om dagen.
4: Både musikken og dansen har fått et oppsving nå de siste 10 årene, vil jeg si, og det handler vel om at det hjelma god rekruttering rundt omkring, egentlig I hele landet. Og ja, så både folkemusikken og dansen har fått kjempeutsving.
2: Andre runde I fotballcupen ble jo spilt I går. HamKam videre etter å ha slått Kjelsås, Raufoss videre etter å ha slått Elverum, og Kongsvinger også videre etter en tøff kamp mot Eidsvoll-turen. Kiel-trener Johan Wennberg sier laget stilte med mange nye spillere og roser innsatsen til både egne og motstanderen for den saks skyld, men en stygg skade på Kiel-spiller Adrian Hansen bekymrer treneren.
5: Nei, den så ikke bra ut, så dette lukter noe uten at jeg vet klart, men det kan jo være noe tenk på noe kragebein da.
6: Synd på en spiller som har kommet tilbake fra å skade nettopp.
5: Ja, det utrolig leit, så han har gjort en kjempejobb for å komme tilbake I god form, leverte gode mappeitester siste uke, og var en vi hadde regnet med I høst, og så ryker han på det her nå, så det utrolig surt for han og dårlig for oss.
2: Neste kamp for Kongsvinger I Obos-ligaen for øvrig førstkommende søndag på Hjemslund mot Hødd. Vi nærmer oss så smått oktober, og det jo rosa sløyfemåned med fullt fokus på brystkreftsaken, blant annet I Gudbrandsdalen, der du kan delta I rosa sløyfeløp både på Vinstra, Lillehammer og på Venabygdsfjellet. Ildsjel Ann-Kristin Solhaug har I 3 år vært primus motor for det som skjer på Venabygdsfjellet, og her beskriver hun enorme omgivelser og god stemning, uansett forhold.
7: Ja, det helt fantastisk, og jeg hos heldige så får jeg oss med hos høstfargen. Så heldige var oss ikke I fjor, da var det snogstorm, men det var cirka 50 påmeldt I fjor, og oss tenkte det at ja vel, nå får vi bare ha det sosialt inne på kaféen der, men nei da, folk kledde på seg og gikk ut I snogstormen, og alle fullførte med et smil, så det var gledelig å se.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Fem norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Energidepartementet sier at husholdninger og fritidsboliger har spart i overkant av 3,9 milliarder kroner med Norges pris sammenlignet med spotpris i andre kvartal 2026. Ordningen ble innført 1. oktober i fjor. En eksempelhusholdning vil få lavere strømregning i Sørvest-Norge. Prisen justeres første gang 1. januar neste år. Politiet har fortsatt håp om å løse Lørenskog-saken om Anne-Elisabeth Hagen etter nesten 8 år. Øst politidistrikt sier at sporene på åstedet tyder på at hun ble tatt ut av huset via utgangsdøren. Politiet har en teknisk siktelse mot en 59-åring for drap eller medvirkning, noe han nekter for. VG skriver at teknologi og nye etterforskningsspor kan bidra. Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå er opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter er ferdig opptalt. Sosialdemokraterna ble største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. En 35 år gammel mann fra Sørlandet får ikke medhold i anken og er dømt til fengsel på livstid i Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn 2. september i fjor. Ankedomstolen mener straffen må settes til livstid, og han er også dømt til utvisning. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høiby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Eliteserien i ishockey starter i dag med 3 kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

0: Oftedalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oftedalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
1: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
8: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Gleder du deg til vinter, sjog og ski på Bjorli? Bjorli Skisenter er et av Norges mest skosikre skianlegg. Det er en lang skisesong som strekker seg helt fra november til mai. Så hvis du allerede nå vet at Bjorli blir en del av vinteren din, da bør du merke datoen 4. til 20. september. Da får du nemlig Early Bird-priset. Det er årets beste pris på sesongkort. Sikre sesongkortet før prisen går ut. Early Bird får du kun kjøpt på bjorli.no fra 4. til 20. september. Bjorli Skisenter, se oss på fjellet.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, medlemmer uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørjen Catering.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
0: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

Alle som bor her, de kjenner han. Det er som om tiden står nesten stille.